0: rezarase unha oración no tanatorio de Monforte e seguidamente recibirá sepultura no cimiterio parroquial de Ferreiros, a Pobra do Brollón, favores que non esquecerán. O tanatorio estará aberto hoxe domingo a partir das 5. Tanatorio de Monforte, sala número 1, Grupo Tanatorios do Cabe. Agradecemento da familia da señora Dolores Álvarez Quiroga, viúva de Salustio López Vilariño, veciña de Pino, a Pobra do Brollón, casa gobernante, que finou o día 15 de maio os 88 anos de idade, confortada cos auxilios espirituais. Descanse en paz. Os seus sobrinhos, José Antonio, Marc, Marile e Nieves, e demais familia, expresan o seu agradecemento a todas as persoas que os acompañaron no acto de oración pola señora Dolores Álvarez Quiroga, celebrado onte sábado, día 16 de maio, no tanatorio de Monforte, así como as mostras de condolencia que lle transmitiron por diversos medios. Agradecemento da familia do señor Antonio García Núñez, natural de Aferreirúa, a Pobra do Brollón, Casa Rolo, que finou o día 15 de maio os 91 anos de idade, confortado cos auxilios espirituais. Descanse en paz. A súa irmá política, Hortensia Pallares González. Sobriños, Fina Parada, José Antonio Parada, finado, e Pili García Pallares. E demais familia, expresan o seu agradecemento a todas as persoas que os acompañaron nos actos de oración e enterro do señor Antonio García Núñez, celebrados onte sábado, día 16 de maio, no tanatorio de Monforte e no cimiterio parroquial de Aferreirúa, así como as mostras de condolencia que lle transmitiron por diversos medios. A familia do señor Don Jesús López Soto, que finou o día 22 de maio de 2025, descanse en paz, quere expresar o seu agradecemento a todas as persoas que os acompañaron no funeral de Cabodano celebrado onte sábado na igrexa parroquial de Castelo de Somoza, o Incio.
1: Acaban de escoitar a información necrolóxica en Onda Cero Monforte.
2: A perda dun ser querido é un dos momentos máis difíciles das nosas vidas. Nesa situación, necesitamos que todo sexa máis fácil. En Funeraria Rivas de Sober, traballamos para conseguilo. Aceptamos pólizas de calquera compañía de seguros. Ofrecémoslle servicio permanente e atención personalizada. Dispoñemos de salas de tanatorio. Funeraria e Tanatorio Rivas de Sober. Teléfonos 607-64-72-72 e 666-29-58-49. Lembre que aceptamos pólizas de todas as compañías de seguros.
3: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
4: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
3: La número uno del césped con el número uno del césped.
5: En Monforte, Agrícola Pérez, calle Chantada 198, teléfono 982-400062.
6: Desfruta da Ribeira Sacra dun xeito diferente. Reserva praza no tren turístico Ava Sacra que te leva a descubrir a viticultura heroica polo corazón de Amandi. Repón forzas no restaurante A Cantina en Doade. Completamos cunha viaxe no catamarán Río Sil polo Canón. Historia, paisaxe, viaxes teatralizadas. Infórmate na web ou nas redes sociais de Ava Sacra. Seguimos traballando, apoiando a candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade.
7: Onda Cero, Monforte de Lemos, 91.8 FM.

A unha da tarde, 36 minutos, o teu nome é Bandeira, ese é o título deste tema interpretado por Uxía nese disco homenaxe a Begoña Caamaño, a xornalista e escritora homenaxeada hoxe no Día das Letras.

0: galegas, ese álbum titulado Indómitas. Día das Letras, no que hai que lembrar unha vez máis que o mellor que se pode facer cunha lingua é falala. Da igual que se fale mellor ou peor, pero o importante é falala, e falala con orgullo, porque non todo mundo pode presumir de ter idioma propio, idioma de seu, unha lingua que nos identifica como persoas e na nosa maneira de estar tamén no mundo. Ser galegos en boa parte é porque falamos galego.
1: Bailamos na sala.
0: 16 graus temos no exterior dos nosos estudios. Os ceos están anubrados, aínda que agora parece que quere sair un pouquiño máis o sol. O sol que fai falla que saia todos os días sobre a lingua galega, a lingua que é nosa. Grazas por elixirnos, en breve recuperamos programación en cadena con Gente Viajera, logo será tempo para información nas noticias da fin de semana. Bo proveito, moi boa tarde de domingo.

0: La noche electoral con Alsina. Onda Cero, Monforte de Lemos, 91.8 FM.
1: Agora é o momento.
2: Seguro que escoitaches moitas veces esta frase, pero se este verán queres ter piscina, agora é o momento de chamar a Instalaciones del Valle. Recibirás información e asesoramento profesional sobre a túa piscina e se queres, faranche presuposto, todo sen ningún compromiso.
1: Instalaciones del Valle, instalacións e reparacións de fontanería, electricidade, calefacción, gas, biomasa, aerotermia, xeotermia, fotovoltaica e tamén instalamos piscinas. En Monforte, Instalaciones del Valle, Polígono do Reboredo, Parcela 32, teléfono 982 40 45 89.
3: Pide un Ribeira Sacra cando vayas a un bar ou a un restaurante ou a mercar o supermercado. Aposta polos viños desta denominación de orixe que axuda ao desenvolvemento local e a fixar poboación no territorio. Viños da DO Ribeira Sacra. Aposta por eles.
4: Una de la madrugada. Y tú estás en la cama, con la respiración relajada y el sueño a punto de arrastrarte del todo. Pero entonces, el plástico de la botella cede. La nevera empieza a emitir un zumbido. Y en el rellano se escuchan pasos de un vecino.